0: vedettiin issua, funti hotta källes ksnö.
1: Hette tramanu allinke tuvasti tesket kot snö.
0: Achtung, fareti hot rekige fios, oma checka moides vossa und die...
2: Es ist 19 Uhr.